Don Chawe, Lato Gakwenu Lawe. Ma Luca Lista, Keshi Radio on Lato Luca Quasta, Donaka Ihatia Donona, Hungot Emma, Benayasto Lestena Lequapte, Luca Quasish Benan Deusana Dequin Deonaka, Hun Dona and Hun Lato Benan Idolaka now up ma Hun Eatemanan Quaslea. Anna tun dekkuin kuas hot naan te taalis uloh nan kua lesna te taa kuas hot naan laasok teusu onnea saa kuaina hosna kuas hankut lesna tehashina sacred areas sacred trails ma hankut kua han lukka kua takkan ta tese ma kaasetinan kua han iisattuna me posteechip ma lis hot naan uloh nakuin is to quad a kyohan desa makden on a Washington and dekwin on a kadesa makden on a hongko ta la hotna listener. Lesa awa lea dipma. Anan quin quack oxu sugar. Ko hostepi quina ma uso nakita. Ashui ko mashkotna. Luke quas letna da haitashna dekwin a kya. Is to yalan in kostewan da ukwatoke. Kwaas on ahalouilla näkkä. Hän on tenisänä leikkoppe. Rassana is luonne maakkaa, kun hän on maaloketsi siuani. An ulo, nanne an tesashinan. Rassana uaku kwaas inasna kentiha. Uhso näkkä hän diskonte jamante. Kwaas äkkä lukkä leena. Hän tehjana kuin kaumaskotna. Ikwani panan kwaikoa. Lagi lestos lestena luon em teon kuin is heshota pisullia Chaco Canyon iskon dukakke tachis kwaat lukke is tonawan Washington an uppona ta musti kwaat Federal Agency Bureau of Land Management Agency squadakke luk ikwani haitoshton tekwin akke le awian ona Kwaas hok naawan teninnan ashnawe tihab ma uusanakya da laasokko tok naawan hok benan itulohke niahke lea pahun ta uusanak lekon tok naawan hon iisato hon antashamanawa honko testos kwilikan astemsak ma tepikwainak lukke kwaal ist moratoriums dekwin ist aamukwe tap aashiwi haakulkwe Anna sanaa, kun kuat lukkia hon inasna hon aavike, is federal, state, dekkuin, kuat tenille kuapte, primarily for protections produced after years of tribal, state, and federal advocacy and analysis. Lukkia kotleos, kuat honkua kuat ista teemosa, elleanishi huana permanent le kuapte, to initiate a process that would create a step towards permanent and landscape level protections for the greater Chaco landscape that it deserves. Hon matlishiwin an isho marte kwaat lukka bena itola shekke tem latok tina wanna kwaat lukka bena iadinapa ianikyapa Kakos inamiste, asiwaan penan nomiste, inoote chimikänäkepla Grand Canyonan kotlos, hot naaman inootekwe, käpin aahoi, kotlos koasleena, jam tekohannan jahna, chimikänäpko ukkaina, ma lessi ulohna sana, hesotaa ullapkänäpke, hame hankot itiwanan tesunäkäkke, Hompis hame hos isommaste jam aatea tun tekkui. Kommas chilea lesana kuas leena lukia haitosna ansihmakki lesana hoi. Jam awitilin sittannan onnea sapikoikena tekohannan jahna aavan tsemakuinnakki hon laaki son leena hon aatea pap. Luone mist pislankui teoankui. Hesotta pitsullia leäänäken ma